0: پر ان کا پتہ ٹھکانہ معلوم نہیں تھا، کیونکہ ان کی شادی کے بعد ہی ان کا پریوار پڑوس سے چلا گیا تھا۔ جب میری شادی اس شہر میں ہوئی تو انودی کی یادیں پھر تازہ ہو گئیں، پر کیسے ڈھونڈتی انہیں۔ وقت بیتتا رہا، دو بچوں کی ماں بن گئی، اب تو بچے بھی بڑے ہو رہے تھے۔ سمیر میرا بہت خیال رکھتے تھے، سمیر سے بھی میں انودی کی بہت باتیں کرتی تھی۔ ایک دن بازار میں میری نظر ایک مہیلا پر پڑی، پہچاننے میں تھوڑا سا وقت لگا۔ ارے یہ تو انودی ہیں، میں نے انہیں پکارا۔ آواز سن کر انہوں نے مڑ کر دیکھا تو میں انہیں دیکھتی ہی رہ گئی۔ کیا یہ وہی انودی ہیں؟ آج کی انودی اور پہلے کی انودی میں کوئی سامنے ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ چونکہ میرے من میں ان کی چھوی انکت تھی، اسی لیے میں انہیں پہچان پا رہی تھی۔ بجھا بجھا سا چہرہ، سلوٹیں پڑی ہوئی ساڑی، گھسی ہوئی چپلیں، ایسی تو انودی کبھی نہ تھیں۔ میرا گھر پاس ہی تھا، میں ضد کر کے انودی کو گھر لے آئی۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی بہت خوش ہوئیں۔ گھر آ کر جلدی جلدی چائے اور ناشتہ ان کے سامنے رکھا۔ بچے اسکول گئے ہوئے تھے اور سمیر اپنے آفس۔ موقع تھا اطمینان سے بات کرنے کا۔ میں نے ان سے شکایت بھرے سور میں کہا، دی یہ کیا حال بنا رکھا ہے آپ نے؟ آپ نہیں جانتی میں آپ کو کتنا یاد کرتی ہوں، یا یوں کہیے آپ مجھ سے کبھی الگ ہوئی ہی نہیں۔ میرے مانس پٹل پر آج بھی آپ کی وہی چھوی انکت ہے، آپ کے اس روپ کی تو میں نے کلپنا بھی نہیں کی تھی۔ شبھی، کئی بار زندگی میں ایسے واقع ہوتے ہیں جو اپنی سوچ سے پرے ہوتے ہیں، دی ایک گہری سانس لے کر بولی۔ دی بتائیے نا، ایسا کیا ہوا؟ میں بھی سب کچھ جاننا چاہتی تھی۔ پہلے انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی، پر میرے بہت اصرار کرنے پر انہوں نے بتانا شروع کیا۔ بس یہ سمجھ لو کہ میری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ کہاں سے شروع کروں؟ شادی ہو کر جس دن سسرال آئی، سب نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ساری رسمیں پوری ہونے کے بعد مجھے سجے دھجے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میں انتظار کرتی رہی، اور کب مجھے نیند آ گئی مجھے نہیں معلوم۔ سویرے میری نند نے آ کر مجھے جگایا، بھابھی اٹھو، جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، محلے کی عورتیں آتی ہوں گی تمہیں دیکھنے۔ یترت سی اٹھ کر تیار ہو کر نیچے آ گئی۔ سارا دن محلے کی عورتوں کا تانتا لگا رہا، پر جس کا انتظار تھا اس کا تو پتہ ہی نہیں تھا۔ سوچتی رہی کس سے پوچھوں، کوئی تو ایسا دکھے، پر کچھ شرم کچھ لحاظ میں کسی سے کچھ پوچھ ہی نہیں پائی۔ سارے مہمانوں کے جانے کے بعد جب گھر خالی ہو گیا، تب ساسو ماں میرے کمرے میں آئیں اور مجھ سے بولیں، دیکھ بہو، بٹوا تو زمینداری کے کام سے باہر گیا ہے، دو چار دن میں آ جائے گا، تو فکر نہ کر۔ دھیرے دھیرے مجھے پتہ لگا کہ میرے ساس سسر نے اپنے بیٹے کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی۔ وہ اور آگے پڑھنے کے لیے باہر جانا چاہتے تھے، پر ماں باپ کی ضد کے آگے بول نہ سکے۔ اس شرط پر شادی کرنے کو تیار ہوئے کہ شادی ہوتے ہی وہ پڑھنے باہر چلے جائیں گے۔ ان کے جانے کے بعد کچھ دنوں تک ان کے پتر آتے رہے۔ پتر بھی ماں باپ کے نام ہی آتے تھے، میرا تو ان میں کہیں ذکر بھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر ان کے پتر آنے بند ہو گئے۔ اڑتی اڑتی خبر ملی کہ وہ ودیش میں ہی نوکری کرنے لگے تھے، اور وہیں کسی لڑکی سے انہوں نے شادی کر لی تھی۔ ساس سسر اسی غم میں چل بسے، ننت کی شادی ہو گئی۔ بیٹے کو آگے پڑھانے کے لیے ان کے پتا جی نے زمینیں گروی رکھ کے قرض لیا تھا۔ قرض ادا نہ کر پانے کے کارن سب کچھ ختم ہو گیا۔ گھر واپس لوٹ کر جاتی تو سب پریشان ہو جاتے، اسی لیے مائکے جانا ہی چھوڑ دیا۔ سب سوچتے کہ میں اپنی گھرستی میں اتنا رم گئی ہوں کہ مجھے سمے نہیں ملتا۔ ویسے بھی سب کون، ماں بابو جی تو رہے نہیں، بھائی تو شادی کے بعد سے ہی الگ ہو گیا تھا۔ ایک اسکول میں نوکری کرتی ہوں، وقت رہتے تو ساس سسر نے نوکری کرنے نہیں دی، لوگ کیا کہیں گے کہ بہو سے نوکری کروا رہے ہیں۔ اب اچھی نوکری تو ملنے سے رہی، بس گزارا چل جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لے رکھا ہے، اب تو بس سمے کاٹ رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر انودی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا شبھی، چلتی ہوں، بچے آتے ہوں گے ٹیوشن پڑھنے کے لیے۔ بہت اچھا لگا آج تم سے مل کر۔ ان کے جانے کے بعد میں بہت دیر تک سوچتی رہی، ایسا کیا کیا جائے کہ مجھے وہی پہلے والی انودی واپس مل جائیں۔ میں نے سمیر سے چرچا کی، اپنے بچوں سے بات کی اور اپنی اچھا بتائی۔ انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ پھر میں انودی کے پاس پہنچی اور ان سے کہا، دی یاد ہے میں کہا کرتی تھی کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی، شاید وہ دن آ گیا ہے، میں آپ کو ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتی، آپ میرے ساتھ چلیں گی اور اب میرے ساتھ ہی رہیں گی، مجھے وہی پرانی دی چاہیے۔ شبھی یہ کیسے ہو سکتا ہے، تمہارا گھر، تمہارے پتی، تمہارے بچے، نہ نہ یہ سمبھو نہیں ہے۔ میں نے کہا، دی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، میں سب سے بات کر کے آئی ہوں، آپ نے مجھے جو پیار اور اپنا پن دیا وہ میں آج تک کبھی بھلا نہیں پائی، اس کا ऋण تو کبھی نہیں چکا سکتی، پر اتنا تو آپ کے لیے کر ہی سکتی ہوں کہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کو دے سکوں۔ انودی بھیگی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھیں اور بس اتنا ہی کہہ سکیں، شبھی تو آج بھی مجھے اتنا چاہتی ہے، اور میں نشچے کر چکی تھی کہ دی کو ان کی اپنی پہچان واپس دلاؤں گی، انہیں وہی پرانی دی بننا ہی ہوگا۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے کہانی انودی، کہانی کار تھی نیرجا ورما۔ اپنے ریڈیو سیٹ پر آپ سن رہے ہیں آکاش وانی گوالیئر کا پرسارن۔

آداب دوستوں، اردو پروگرام کہکشاں کو لے کر حاضر ہوں میں آپ کا دوست واجد خان۔ اس پروگرام میں آپ سبھی کا تہے دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستوں، آبشار غزل پروگرام کے تحت آج ہم بات کریں گے بہادر شاہ ظفر کی حیات اور شاعری کے عنوان پر۔ سامعین، مغلیہ سلطنت کے آخری تخت نشین بادشاہ بہادر شاہ کی ولادت اکبر شاہ ثانی کے زمانہ ولی عہدی میں 18 شعبان 1189 ہجری بمطابق 14 اکتوبر 1775 کو ہفتے کے روز غروب آفتاب کے وقت دہلی میں ہوئی۔ ابو ظفر تاریخی نام تھا جس کے اعداد 1189 ہوتے ہیں۔ اپنے تاریخی نام ابو ظفر کی رعایت ہی سے انہوں نے اپنا تخلص ظفر رکھا تھا۔ ظفر کی تعلیم و تربیت قلعہ معلی میں پورے اہتمام کے ساتھ ہوئی، جہاں مختلف علوم و فنون میں انہوں نے مہارت حاصل کی۔ بہادر شاہ قلعے کی زندگی اور وہاں کے مختلف کاموں میں بھی دلچسپی لیتے تھے۔ قلعے کے دستور کے مطابق بہادر شاہ ظفر کی شادی 9 عمری میں ہی کر دی گئی تھی، جس کے سبب وہ تاج پوشی کے وقت پوتے پوتیوں والے تھے۔ بادشاہ بہادر شاہ کی بیگمات کتنی تھیں، ان کی تعداد صحیح معلوم نہیں، لیکن مختلف ذرائع سے یہ نام سامنے آتے ہیں: شرافت محل بیگم، زینت محل بیگم، تاج محل بیگم، شاہ آبادی بیگم، اختری محل بیگم، سرداری بیگم۔ ان میں زینت محل ان کی سب سے زیادہ چہیتی تھیں۔ ظفر کے تقریباً 16 بیٹے اور 31 بیٹیاں تھیں، جن میں سے 12 شہزادے 1857 تک زندہ تھے۔ انگریزوں کی طرف سے ظفر کو 1 لاکھ روپے پینشن ملتی تھی، جو ان کے شاہانہ اخراجات کے لیے کافی نہیں تھی۔ ساہوکاروں کے تقاضے ان کو فکر مند رکھتے تھے۔ لال قلعے کے اندر چوریوں اور غبن کے واقعات شروع ہو گئے تھے۔ انگریزوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ دہلی کی بادشاہت ختم کر دی جائے اور شہزادوں کا وظیفہ بھی مقرر کر دیا جائے۔

سامعین، ابھی آپ گلوکار روپیش کمار لال کی دلکش آواز میں غزل سماعت فرما رہے تھے، اور کلام تھا بہادر شاہ ظفر کا۔ بہادر شاہ ظفر کا سب سے بڑا تاریخی کارنامہ اردو غزل کو سادگی اور اثر آفرینی کے ساتھ عام کرنا تھا۔ ان کی شاعری نے آنے والے ادوار کے کئی بڑے شاعروں کو متاثر کیا۔ بقول مولانا حالی، ظفر کا تمام دیوان زبان کی صفائی اور روزمرہ کی خوبی ہے، اول تا آخر یکساں ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کی شاعری اپنی ایک الگ شناخت رکھتی ہے۔ ظفر کی شاعری ان کی زندگی کی دستاویز بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہیں دل داغدار میں۔ ظفر کی شاعری میں افسردگی کے اسباب خارجی حالات میں تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ ان کی شاعری سے ایک ایسا کردار ابھرتا ہے جس کی ہر سانس میں غم کی لہریں پوشیدہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں، شمع جلتی ہے پر اس طرح کہاں جلتی ہے، شمع جلتی ہے پر اس طرح کہاں جلتی ہے، ہڈی ہڈی میری اے سوز نہا جلتی ہے۔ ظفر کی شاعری کا دوسرا اہم حصہ حسن و عشق موضوعات پر مبنی ہے۔ ظفر نے غزل کی مستحکم روایت کو نہایت سلیقے اور فنکاری کے ساتھ برتا ہے۔ ان کی عشقیہ شاعری میں تغزل کی چاشنی بھی جگہ جگہ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں، لے گیا چھین کے کون آج تیرا صبر و قرار، لے گیا چھین کے کون آج تیرا صبر و قرار، بے قراری تجھے اے دل کبھی ایسی تو نہ تھی۔

سامعین، ابھی آپ گلوکار محمد رفیق کی مخملی آواز میں غزل سماعت فرما رہے تھے اور کلام تھا بہادر شاہ ظفر کا۔ دوستوں، ظفر بطور شاعر اپنے زمانے میں مشہور و مقبول تھے۔ منشی کریم الدین طبقات شعرائے ہند میں لکھتے ہیں، شعر ایسا کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ان کے برابر کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تمام ہندوستان میں اکثر قوالی ان کی غزلیں، گیت اور ٹھمریاں گاتے ہیں۔ سامعین، بہادر شاہ ظفر کی شاعری محض زوال کا نوحہ نہیں بلکہ تہذیب دہلی کی آخری روشنی بھی ہے۔ ان کے کلام میں ایک شکست خوردہ بادشاہ کی احکم اور ایک حساس دل صاحب ذوق اور تہذیب شناس شخصیت کی گہری آواز زیادہ سنائی دیتی ہے۔ ان کی شاعری میں جو چیز سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے وہ درد اور تہذیب کا امتزاج ہے۔ ظفر کا دکھ صرف ذاتی نہیں بلکہ اجتماعی ہے، لیکن اس دکھ کو وہ جس سادگی، نرمی

اور وقار کے ساتھ بیان کرتے ہیں، وہ صرف ایک شاعر نہیں بلکہ ایک صاحب ظرف انسان کی گواہی دیتا ہے۔ دوستوں، اسی معلومات کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام کہکشاں یہیں ختم ہوتا ہے۔ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا، اپنے خطوط کے ذریعے ہمیں ضرور مطلع کریں۔ ہمارا پتہ نوٹ کیجیے، اردو پروگرام کہکشاں معرفت، اسٹیشن ڈائریکٹر آکاشوانی، شاملہ ہلز، بھوپال، پن 462002۔ اب آپ کے دوست واجد خان کو دیجیے اجازت۔ آداب۔

0: فرانس کے شہر ریویان میں جی سیون سربراہ اجلاس 2026 کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے درمیان ایک اہم دو طرفہ میٹنگ ہوئی. میٹنگ کے دوران وزیر اعظم مودی نے مغربی ایشیا میں امن کے قیام کی کوششوں میں ہونے والی پیش رفت پر صدر ٹرمپ کی تعریف کی. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت ہمیشہ سمندری راستوں پر جہازوں کی آمد و رفت کی آزادی کی اہمیت پر زور دیتا رہا ہے اور تمام ملکوں کو اس کے تحفظ کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ دنیا کے مختلف سمندروں میں بحری تجارت کے شعبے سے وابستہ لاکھوں بھارتی ملاح اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور ان کی سلامتی بھارت کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے.
1: ایکسلنسی, ہم جانتے ہیں کہ میری ٹائم ٹریڈ کی دنیا میں بھارت کے لاکھوں سی فیرر آج دنیا کے الگ الگ سمندر میں اپنی سیوائیں دے رہے ہیں, وشو کی پرگتی میں بہت بڑا یوگدان دے رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سرکشا بھی اتنا ہی مہتوپورن ہے. مجھے پورا وشواس ہے کہ سمجھوتے میں سی فیئرر کی سرکشا بھی سنشچت ہوگی اور اس کو پراتھمکتا ملے گی. ایکسلنسی, میں پھر ایک بار پشچم ایشیا میں شانتی بحال کرانے کے آپ کے بھرسک پریاسوں کا میں بری بری پرشنسا کرتا ہوں.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے مصنوعی ذہانت اے آئی کے محفوظ تیز رفتار اور مؤثر استعمال کو یقینی بنانے کے موضوع پر منعقدہ ورکنگ لنچ میں شرکت کی. اس اجلاس میں جی سیون کے رکن ملکوں, شراکت دار ممالک اور مصنوعی ذہانت کی معروف کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹو افسران شریک ہوئے, جہاں ڈیجیٹل اختراع کے مستقبل پر خیالات کا تبادلہ کیا گیا. وزیر اعظم مودی اور جرمنی کے چانسلر فریڈرک مرز نے علاقائی اور عالمی حالات و واقعات پر بات چیت کی, جس میں مغربی ایشیا کی صورتحال اور روس یوکرین تنازعہ بھی شامل تھا. دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات میں پیش رفت کا جائزہ لیا اور بھارت جرمنی اسٹریٹجک شراکت داری میں نئی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا. اس سلسلے میں چانسلر مرز کے بھارت کے کامیاب دورے اور رواں سال بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی معاہدے کے مذاکرات کی تکمیل کا بھی ذکر کیا گیا. چانسلر مرز نے وزیر اعظم مودی کو اس سال جرمنی میں منعقد ہونے والی 8ویں بھارت جرمنی بین حکومتی مشاورت میں شرکت کی دعوت دی. وزیر اعظم مودی نے سربراہ اجلاس کے موقع پر یورپی کمیشن کی صدر اورسولا فون دیر لین اور یورپی کونسل کے صدر انتونیو دا کوستا کے ساتھ بھی میٹنگ کی. پیرس میں جاری ویواٹیک 2026 میں بھارتی پویلین کے افتتاح کے موقع پر بھارت اور فرانس نے اخترام مصنوعی ذہانت اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون کے اپنے عہد کو دہرایا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل اور فرانس کی مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل امور سے متعلق وزیر اینلی ہینامف نے دونوں ممالک کے مابین کلیدی شراکت داری کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو اجاگر کیا. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: اختراکاروں اور سٹارٹ اپ سے خطاب کرتے ہوئے پیوش گوئل نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور فرانس کے صدر ایمانوئل میخوں کے ذریعے بھارت فرانس اختراع کے سال 2026 کے اعلان کے ذریعے بھارت اور فرانس کی شراکت داری مزید مضبوط ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت اے آئی کے دور میں بھارت کو کئی نمایاں فوائد حاصل ہیں, جن میں نوجوان آبادی, سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اور ریاضی سٹیم کے ماہرین کی بڑی تعداد, مضبوط ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچہ اور جمہوری طرز حکمرانی شامل ہیں. انہوں نے بھارت فرانس اختراع کے سال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سٹارٹ اپس اور تحقیقی اداروں کے ذریعے بڑھتا ہوا تعاون نئی راہوں اور مواقع کو جنم دے رہا ہے. قابل ذکر ہے کہ ویوا ٹیک 2026 میں قائم انڈیا پیویلین قومی سطح کے سب سے بڑے پیویلین میں شمار ہوتا ہے, جہاں بھارت کے تیزی سے فروغ پاتے ہوئے سٹارٹ اپس اور اختراعی ماحولیاتی نظام کی بھرپور نمائش کی جا رہی ہے. پیرس سے مہیش چوبڑے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان.
0: وزیر اعظم نریندر مودی فرانس کے اپنے دورے کے ایک حصے کے طور پر آج شام پیرس پہنچیں گے. بھارتی برادری کے افراد ان کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں اور ان کے خیر مقدم کے لیے تیاریاں جاری ہیں. کل صبح وزیر اعظم مودی سرکردہ چیف ایگزیکٹو افسران کے ساتھ میٹنگیں کریں گے اور توقع ہے کہ یہ تبادلہ خیال دوپہر تک جاری رہے گا. اس کے بعد وزیر اعظم مودی ویواٹیک سمٹ میں شرکت کریں گے, جو کہ یورپ کی ٹیکنالوجی اور اختراعات سے متعلق ایک اہم میٹنگ ہے. توقع ہے کہ جناب مودی اس موقع پر خطاب بھی کریں گے. شام میں وزیر اعظم ایک کمیونٹی تقریب میں شرکت کریں گے اور بھارتی برادری کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے. بھارتی ریلوے نے گجرات, مہاراشٹر, مغربی بنگال اور مدھیہ پردیش میں ریلوے کی گنجائش بڑھانے, مال برداری کے نظام کو بہتر بنانے, حفاظتی